göra med ditt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

skulle jag betala? Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.

du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande

sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon nytt, vad är det som händer?